0: Iyo himbatian han usang edisyon han oras han takloba. Tugtuba sunod nga higayon han oras han takloba.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Bait kumso!

Nabalik kita mga K5 Banaton, programa 11 Mbps. May daman nga yung kita ni schedule nga brownout mga ka K5. Sige, singita na ini ha, adididi. Yan na ini nga tiarabot nga Sabado, June 13. Agi daw, nagpaparaso pa naman. Yan na nga tiarabot nga Sabado, Hunyo 13. Ito, schedule han power interruption. Unom ka oras, alas 6 hit aga, tub-tub alas 12 hiton udto. An whole coverage area of feeder 5. An rason hini relocation hin primary backbone line obstructing the parking area hin usang a commercial building hasagkahan Tacloban City. Aadi ha, ano ini nga apektado nga mga lugar? Kitaon naton ira man didigin koloran hin kuan in yellow. Okay. So adi na, tikang hasagkahan substation ngadto ha Coca-Cola Rotunda. So tikang dida Rial, hamay Coca-Cola, hamay Lieco, tipakadto ha Coca-Cola Rotunda upod iton adi na Sampaguita, Aslom, kapartihan Old Road Sagkahan, kapartihan Kalipayan, kapartihan Pikas, pira nga partihan Sagkahan, ngan pira nga partihan Fatima Village. So otro hunta ha? Yan na ini nga Sabado nga adlaw, power interruption kay may adik babalhin nga poste, alas 6 it aga, tub-tub alas 12 it udto. Ha? Unom ka oras. Tikang ini haliye ko to, tikad to hamay Coca-Cola Rotunda, upod ang Sampaguita, Aslom, Old Road Sagkahan, kapartihan Kalipayan, kapartihan Pikas, ngan kapartihan Sagkahan, kaparti gihapon, han Fatima Village. Haran hiton Coca-Cola Rotunda. Kinautunta nga nasayuran, ang nadadabihan nga mga lugar. Yan na ito nga tiarabot nga Sabado nga adlaw. Alas 12:30 na mga ka-K5 Banaton oras.